0: एक आम सन
1: nyak rusak raris warnini sani sekadi sang yang semare ieni ke punika raris leburang